Chobanamba, ta zangore nyan li ojo shibi loji nipa di na yi ba sanji tsiringa dongi loji pa yo jinca shiba di yin. Loji di yi cai zongki na zembatang yang zongki na songji tsiring korang ringa. Ta yi di nyan da jenyin go.

Chobanamba, ta zangore nyan li ojo shibi loji niba di na yi ba sanji tsiringa dongi loji pa yo jinca shiba di yin. Loji di yi cai zongki na zemba dang yang zongki na songji tsiring korang ringa. Ta yi di nyan da jenyin go.